I Look to the Shepherd heter den här melodin, och som sagt, vi kommer idag att tala om gemenskap i en andlig dimension. Det här programmet Rätt liv, det är ju riktat till dig som har en längtan att få ett bra liv, ett rätt liv. Ett liv som vi skulle kunna kalla för ett andligt liv. Och jag känner en kallelse och en längtan i att få förmedla kanske lite undervisning till dig som känner att du vill nå fram till Gud. Du vill komma i relation med Gud. Idag så talar vi om gemenskap och lite grann av det andliga livet som vi människor lever. Det bygger på att man har gemenskap. Att man har en gemenskap med människor som har en samma upplevelse, en samma tro och kanske också samma färdriktning. Vad är då inte gemenskap? Ja, gemenskap som kanske kallas ibland för kristen gemenskap har ibland blivit ett mönster enbart. Man går till samma kyrka och man gör samma saker och man kanske inte upplever speciellt mycket. Och då skulle jag vilja säga till dig som verkligen söker en andlig gemenskap att sök dig till ställen där du känner att du får upplevelser. Det är där Gud finns helt enkelt. Det är där man släpper fram honom. Jag skulle vilja kanske förenkla och säga lite grann så här, att i kyrkor och i sammanhang där man har en andlig verksamhet, där man låter den heliga ande få plats, där brukar i regel människorna få andliga upplevelser. Matteus evangelium skriver i sitt 18 kapitel och den 20 versen så här: ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det finns en hemlighet i andligheten som handlar om gemenskap. Och det är det att Gud, han vill att de människorna som har upplevt frälsning, förlåtelse för sina synder, som har upplevt en riktig andlig gemenskap, de samlas i Jesu namn. Och inför Gud och även inför de onda makterna så är detta något väldigt speciellt. När två eller tre eller fler människor är samlade i Jesu namn, då vet man att Gud är närvarande med sin ande. Man vet att Jesus är närvarande och man vet att hela gudomligheten finns där på den platsen i det sammanhanget. I vårt gamla testamente så kan vi läsa om två herrar som kallades för Noa och Hanok. Noa tror jag många utav er känner till. Jag tror helt enkelt att alla människor på jorden känner till Noa och Noas ark och så vidare. Men det står om de här två männen att de vandrade med Gud. Den ena, han byggde en stor båt och räddade mänskligheten, och den andra, Hanok, han vandrade med Gud i flera hundra år, sen så var han borta. Så att han behövde nog inte uppleva någon jordisk begravning, utan han bara lyfte på något sätt och mötte Gud ändå. Lite speciellt, tänk om man fick uppleva det. Varför är det så viktigt då att vara tillsammans? Vad är det viktigt att man är tillsammans med människor och att man är tillsammans med Gud? Jo, det är nämligen så här att Gud, hans grundpersonlighet är att allt levande ska leva i samklang, så och även människor. Och den här andligheten, den bygger ju på en gemenskap mellan skapelsen och skaparen. Vi är skapelsen och Gud, han är skaparen. Och det blir ett samspel som blir oerhört starkt emot det onda. Har vi gemenskap med Gud så kan vi alltid känna att vad vi än möter i livet, prövningar, konflikter, sjukdomar, kanske till och med dödsfall, så kan vi som är troende, vi kan känna att genom allt detta svåra så har vi en Gud som är med oss. De här mötesplatserna som vi då har,
det är ju först och främst att vi möter Gud inom oss själva. Det börjar ju med att vi får ett budskap. Och sen förhoppningsvis så sätter vi tro till det här budskapet. Sen känner vi liksom att när vi har gjort upp med Gud, att då har Gud flyttat in i vårt inre. Som man sa i min söndagsskola, att Jesus bor i hjärtat. Och när man är en liten pojk så känner man liksom då att ja, han öppnar dörren där och kliver in och sitter någon fåtölj där i hjärtat. Och det är så ett barn tänker givetvis. Men han är faktiskt i vår personlighet. Och när vi har en bra gemenskap med Gud då, så börjar vi att samtala med honom, och det kallar vi för bön. Och när vi beder så beder vi kanske att vi tycker om Gud, och vi säger att vi är tacksamma för att vi har funnit den här tron, och

vi vill, men han hör bönen och han hjälper oss igenom svåra saker. Romarbrevet, Pauls brev till romarna, står det så här: då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det handlar alltså om att vi ska ha ett öppet klimat mellan oss och Gud. Helt enkelt att vi ska ha goda relationer.

Goda relationer heter den här låten, och det var Urban och Karina Ringväck som sjöng för oss. Och den var hämtad från ett album som heter Kan man lita på din kärlek. Idag talar vi om gemenskap i en andlig dimension i det här programmet Rätt liv. Och jag vill gå in i en del av det här relationsskapandet. Bön, det är en

relation med Gud. Det är ett sätt att vara tillsammans med Gud. Det finns ju flera sorters böner. Du kan ju till exempel ha en bön där hemma i din ensamhet, i din fåtölj eller i din säng. Hur du nu väljer att vara tillsammans med Gud. Och förr i tiden var det väldigt vanligt att man hade bön på knä, som det hette. Man ville då visa att man inför Gud har en ödmjuk inställning. Och det kanske är så att när vi verkligen vill ha någonting, få hjälp ifrån Gud helt enkelt, så då kanske vi går ner på våra knän. För då menar vi verkligen att nu måste du hjälpa mig Gud, nu är det så svårt. Alla kan be. Alla kanske inte är lika duktiga på att formulera fina böner, om du förstår vad jag menar. Men Gud, han bryr sig inte om fina böner mer än andra böner. Gud, han hör säkert vad vi säger med munnen, men han ser mer vad som händer i vårt hjärta. Så när vi ber så är det bäst att munnen stämmer överens med det hjärtat säger. Jag har ju växt upp i frikyrkligheten och jag har hört många böner. En del beder samma bön varje gång. Och det är väl inget fel i det om man bara menar det. En del beder nog större böner än de kanske har tro för. Och en del beder kanske mindre böner än de har tro för. Det är lite beroende på vilken personlighet man har. Men jag skulle vilja ge dig ett råd. Bed en bön som stämmer med ditt inre, med din tro, med din längtan och med ditt förhållande till Gud. Att ha relation med Gud, det är bland annat att bedja. Det är att kommunicera med Gud. På samma sätt är det med relationen med medmänniskorna. Gud, han vill ju att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det är lite grann av ett påbud, skulle jag vilja säga. Gud, han faktiskt begär det av oss, att vi ska älska våra medmänniskor och ha bra relationer med dem. Störda relationer, det minskar ju givetvis utbytet av gemenskapen. Det är oerhört lätt att förstöra en relation genom att något förstulet ord rinner över läpparna och så har man gjort sin gode vän ledsen. När man har goda relationer med Gud och när man har goda relationer med människor, då ligger man på plussidan när det gäller Gud. Det är då han älskar människorna, det är då han liksom kan sända sin ande. Och man skulle kunna säga att som bara en belöning så får du anden in i ditt liv när du har det rätt ställt med Gud och människor. Belöningen kommer oftast i det fördolda. Gud, han finns ju i det fördolda. Det är inte så jätteofta liksom som han visar sitt ansikte över hela världen. Och han har nog aldrig gjort det egentligen, för att mänskligheten skulle inte tåla att se hans ansikte. Men han visar väldigt mycket frukter av sin närvaro. Genom att han bara skapar den fina naturen som vi har, som varje vår liksom växer upp igen och ger oss ett fantastiskt landskap helt enkelt. Men mycket av de här andliga relationerna som Gud ger, det blir frukter och landskap i vårt inre. Den här gudsgemenskapen som skapas när man har bra relation i bön med Gud och när man har det gott ställt med människor och så, den fördriver rädslan och du kommer in i ett harmoniskt tillstånd som Gud vill att du ska leva i. Petrus, som du säkert känner till, det var ju en av Jesu lärjungar. Han säger så här i Apostlagärningarna 2. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som en gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Människan söker sig till Gud och människan öppnar sitt hjärta för Gud och då släpper man in den helige ande. Mm.

Jag öppnar hjärtat för dig nu. Det var Mikael Järlestrand som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Stå upp i tro. Gemenskap i en andlig dimension talar vi om i programmet Rätt liv. Och nu ska vi gå över på ett litet annat ämne. Många ställen i Bibeln talar om att saker och ting sker i Jesu namn. Och Jesu namn, det är ju, vad ska man säga, det är ett maktcentrum i den andliga dimensionen. Det står bland annat om att man kan omvända sig i Jesu namn. Och det betyder ju då att en människa som bestämmer sig för att bli kristen, att få en personlig tro, hon kan när som helst faktiskt, hemma vid köksbordet eller i en kyrka eller ute i naturen, hon kan alltså uttala Jesu namn och säga: Jesus, här är jag, förlåt mig min synd, jag vill vara en lärjunge till dig, jag vill få ett evigt liv, jag vill tillhöra dig. Och då blir det en omvändelse i Jesu namn. Det står också om underverk i Jesu namn. Jesus, han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla, står det i vår bibel. Och han väckte upp döda, han bad för sjuka och han hjälpte människor på alla möjliga olika sätt. Han har också kallat oss troende, vi som lever i den här gemenskapen, i den andliga dimensionen. Han har bett oss gå ut till människorna och vittna om honom, men också lägga händerna på dem och be för deras sjukdomar och så vidare. Det står också om helande i Jesu namn. Ibland så sker det saker och ting i människokroppen som inte kan förklaras. Jag har sett det många gånger och jag har sett det på mycket nära håll. Min egen fru har upplevt helande som inte kan förklaras på något annat sätt än att Gud har varit där. Det står också om undervisning i Jesu namn. Du kan alltså, när du går till ett sammanhang, en kyrka, där du känner förtroende, där du känner gemenskap och ärlighet, så kan du få undervisning i Jesu namn. Och jag hoppas att den lilla undervisningen jag kan förmedla här i radion kan också ge dig någonting i Jesu namn, så att det blir till ett värde för dig. Dop i Jesu namn, står det. Man döper människor i Jesu namn. Man begraver den gamla och något nytt uppstår. Givetvis är det ju samma människa som kommer upp ur vattnet, men inför Gud så är det en ny skapelse. Man kan bli rättfärdig genom Jesu namn. Och det blir man när man har kanske gjort något fel, tänkt något fel, sagt något fel. Så kan man säga: Jesus, förlåt mig, det var inte meningen. Då blir du rättfärdig i Jesu namn. Det står att man kan få befrielse i namnet. Det finns människor som sitter fast, röka och kanske har svårt att sluta att svära. Och, ja, det finns många saker som människor kan sitta fast i. Det är nog rätt många människor, tror jag, som sitter fast i pengar. Men då kan man be om befrielse i Jesu namn från allt det som man känner binder en vid det här jordiska. Man kan få upprättelse i Jesu namn om någon har förnedrat dig, kanske gjort dig ledsen, så kan du faktiskt i Jesu namn få upprättelse. Gud vill inte att hans barn ska bli förnedrade, bortgjorda, nedtryckta, utträngda, utfrysta. Du kan känna att du får upprättelse i Jesu namn. Man får förlåtelse i Jesu namn givetvis. Och du kan åkalla Jesu namn medan han är nära, som det står i Bibeln. Och du kan till och med offra dig själv i Jesu namn. Du kanske vill göra någonting tillbaka till Jesus. Åka ut som missionär, skänka 10 000 kronor till något bra ändamål. Alltså, du offrar någonting i Jesu namn, och då ska du veta det, att det är inte bortglömt i himmelen. Det finns också makt i Jesu namn. Alltså, man företräder Guds son inför ondskans andemakter, inför svåra problem, och göra som David när han gick emot Goliat, att han kom liksom i Guds namn, och så gjorde han, vann han seger. Det är mycket som sker i Jesu namn. Och till dig som sitter och lyssnar, så kan jag säga så här, att använd det namnet när det känns svårt. Säg Jesus väldigt ofta. Ska du veta att då har du liksom den andliga dimensionen in på dig och inuti dig. Det är då som anden finns till hands för dig. Det är då som löftena
gäller dig. Det är då som Guds närhet blir en verklighet och att du får ett fokus på Gud.

Till dig heter den här låten och det var Bengt Johansson som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Återkoppling. Återkoppling, ja, det är nog det som jag tror att många utav oss behöver få när det gäller den andliga dimensionen. Och då menar jag inte bara folk utanför kyrkan, utan jag menar även kyrkans folk. Om jag får framföra en personlig åsikt så har mycket av det som händer i kyrkorna idag blivit en ritual, ett program som ska genomföras. Väldigt mycket aktiviteter. Självklart så sker det väldigt mycket bra saker i kyrkorna. Det är jag den första att instämma i. Men ibland känner jag så här att jag skulle längta efter att få sitta i kyrkan och bara känna att här bor Gud. Han berör mig. Han ger mig någonting för kommande vecka. Att leva i den andliga dimensionen, det är att leva i ett maktcentrum. Det vi håller på med, vi som tror på Gud, vi håller inte på med bara någon filosofisk tanke som ja, att vi ska liksom vända oss bort ifrån världen och leva något puritanskt liv där vi inte får en massa saker och så vidare. Det står i min bibel att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Jag tror det där är en ganska korrekt inställning till det som finns här i världen. Det finns mycket som kanske är tillåtet, men en del saker kanske inte är så nyttiga för oss. Och det kan vara olika saker som är olika nyttiga för olika människor givetvis. En del har inga problem med att vara generösa med sina pengar, medan andra är supersnåla. Och det är klart att då är ju inte pengarna något problem för den första gruppen, men det är ett jättestort problem för den andra gruppen. Men är man i den heliga ande, när man har släppt in Jesus i sitt hjärta och Gud finns med och man har en relation med hela gudomligheten, då ska du veta att då lever du i ett maktcentrum. Du har en kanal rakt in i himmelriket till konungen Jesus som har all makt i himmelen och all makt på jorden. Så det är liksom inte bara en liten fix idé, utan det här är ett maktcentrum. Det är en dimension med kraft i. Gud, han verkar genom människor i Jesu namn. Genom ordet, genom det livet som de andliga människorna har, så kommer härskarna och makterna i himlarymderna genom församlingen, kyrkan, att få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Namnet Jesus, det är känt i den andliga världen. Gud känner det, ondskans makter känner det, och allt det som finns i den andliga världen har en oerhörd respekt för det namnet. Så du som tror på Jesus, du som litar på honom, du ska använda namnet Jesus både till beskydd för dig själv, för att få svar på bön, för att liksom komma in i hans vilja. Då kommer du att nå fram till livets mening. Du kommer att få äta livets bröd. Du kommer att få ta till dig livets ord. Och Guds ord, livets ord, det har makt i ditt liv och för dem som finns runt omkring dig. Vi ger honom makten helt enkelt genom att bara ta till oss det som han ger. Mm.

Given åt Herren ära och makt. Det är hämtat från ett album som heter Allt han förmår. Ja, i den här andliga dimensionen och gemenskapen som vi har där och allt som finns där i den här andliga dimensionen, där lämnar vi människor makten, bestämmandet. Varför ska vi ha den här andliga gemenskapen? Jo, därför att Gud har påtalat att vi ska samlas i Jesu namn. Därför att det finns en funktion och en mening i allt detta. Jag längtar efter att få komma in i en andlig gemenskap med funktion, med mening. Där jag känner liksom det här övernaturliga, att Gud finns nära. Att Gud ska få liksom bara beröra hela församlingen. Och det blir så underbart så att man egentligen inte vill gå hem ifrån kyrkan. Det handlar om en verklig tro och det handlar om en verklig andlig funktion. Den här gemenskapen är till för att vi ska ändra de programmeringar som finns i världen. Vi ser ju hur vår värld mår. Vi ser hur olika saker påverkar vårt folk, våra ungdomar. Och vi är på väg rent andligt, filosofiskt åt ett visst håll. Men kyrkan, Guds församling som lever i den här fantastiska, starka andliga dimensionen ska gå in emot de här onda krafterna i samhället som vill bryta ner människorna. Gud, han älskar alla människor oavsett om vi står inuti eller utanför en kyrka. Han älskar dem lika mycket och han vill givetvis dem väl. Så vi människor, vi ska gå in i den här andliga dimensionen, ta emot de andliga storheterna, bryta ner de starka fästena, bryta ner de felaktiga tankebyggnader. Och det är två eller tre församlade, där sker det saker och ting som är helt utanför det mänskliga, utanför jordiska naturlagar och så vidare. Vad krävs det för kvalifikationer? Jo, det krävs en viktig kvalifikation för att vara med i en sån gemenskap. Det är att du vill och att du är förlåten. När du har gått in i en sån gemenskap tillsammans med andra människor, säger Jesus så här till sina lärjungar: sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himmelen. Och allt ni löser på jorden skall vara löst i himmelen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. De som vänder sin förhoppning till namnet, till Jesus, de människorna, de har att göra med en kraft som är mycket, mycket större än vilken kraft du kan tänka dig här på jorden. Och då tänker jag både på tornado och atomkraft och vad som helst. Det finns ingen jordisk kraft som är starkare än den kraften som finns där två eller tre är samlade i Jesu namn. Och för dig som har varit troende länge så kanske detta är en sanning som du vet om, men som du kanske inte har praktiserat speciellt mycket. Det kan ju vara så här att man har besvikelse i sitt liv som gör att man, ja, man har slutat helt enkelt att be. Man har slutat att fasta. Man har slutat att ha förhoppningar om att det ska bli någon förändring. Vi lever ju i en lite märklig tid där det aldrig någonsin har funnits så många andligt sökande människor som just nu. Och samtidigt så de som representerar Guds rike, kyrkorna, de tappar medlemmar. Det är alltså någonting som inte står rätt till. Jag var på ett föredrag för ett tag sedan med Ove Wikström som är ju religionsforskare. Och han beskrev det ungefär så här, att kyrkorna, kyrkligheten, det är små öar i vårt stora hav av människor. Och det är färre och färre som finns på de här öarna med fast mark. Det är inte speciellt många som lämnar havet och kryper upp på de här öarna. Utan väldigt många människor är ute och simmar i havet och längtar efter någonting. Men de vet inte vart de ska vända sig. Och för dig som kanske tillhör en kyrka så är detta allvarsord. Vad är det som behöver ske för att de här
kyrkliga, andliga öarna ska kunna ta emot människor ute i havet som bara längtar efter att få uppleva någonting. Jag tror det måste ske en väldigt stor förändring för att det ska bli en förändring så att säga, så att vi återigen kan få se våra kyrkor fyllda av längtande människor som bara vill en sak, och det är att komma till Gud. Att komma till Gud, det är att komma nära. Vi kan be bönen allesammans: dra mig nära dig.

Dra mig nära dig. Det var hämtat från ett album som heter Ropa till Gud. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet och jag känner att jag vill komma med lite personliga råd de sista minuterna här. I första Johannes brev 1:7 står det så här: Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss ifrån all synd. Det handlar om att vandra i ljuset. Och detta är en bild på att man lever ett oförfalskat liv. Man lever ett liv i sanning. Även om sanningen är besvärlig. Den kan till och med vara smutsig. Den kan vara bräcklig. Det finns saker vi skäms över. Men om vi lever i Guds ljus och står fast där, så kommer vi att finna honom. Vi kommer att finna honom när vi läser kristna böcker, när vi läser Bibeln, när vi åker på konferenser och lyssnar på CD-skivor och kassetter och lyssnar på radioprogram av typ det här. Det finns många människor där ute som längtar efter att få tag i Gud helt enkelt. De behöver få en liksom en verklig andlig dimension i sitt inre. Det finns många som har tröttnat att söka. För de har inte funnit. De har tröttnat på att lyssna på alla så kallade experter som säger sig veta hur man når fram till Gud. Och som inte har kunnat leda fram dessa människor till Gud. Det finns många som säger sig ha sanningen. Det har trätt fram många på den religiösa arenan. Och gapat och skriket och kanske haft mycket övertygande predikningar. Många utav dem har varit helt fantastiska och lett fram människoskaror till Gud. Men det finns också de som inte har haft den här andliga dimensionen med sig och i sig. Kanske du inte har varit i någon andlig gemenskap på flera åratal. Kanske du liksom känner att det är liksom du har gett upp helt enkelt. Du vill inte vara med längre. Då vill jag säga till dig att vad du behöver, det är en direkt relation med Jesus. All förändring som du tror ska ske inom kyrkan, inom andligheten, börja tänk så här istället, att det börjar med dig själv. Börja med en direkt relation med Jesus. Träffa någon som du har förtroende för och samlas i Jesu namn. Och tro att Jesus är mitt ibland er. Gå in i den här sanningen. Och skapa en relation, en gemenskap med Gud. Och i den här relationen så kan ni förändra saker och ting. För ni har att göra med den största makten i universum. Ni kommer att få Guds gåvor. Ni kommer att se Guds möjligheter. Låt detta bli din värld. Där du kan vara ett med Gud i en dimension som inte har smutsats ner av den här världen. Och med de orden så vill jag bara önska dig lycka till och Guds rika välsignelse när du går in i den andliga dimensionen.

0: Jan, nu är vi igång igen. Radio Full Gospel magasinet. Fredag klockan 16. Då är det som det ska vara. Hoppas ni mår bra där hemma. Jag ser liksom framför mig en massa människor som har satt på kaffet och tinat en bulle och satt sig till rätta och så. Jag kanske hade gjort det om jag hade varit hemma och lyssnat på mig själv, men ja, det gör jag ibland faktiskt, för att det här är ju inspelat. Idag spelar vi in en, vad är det för veckodag förresten? Måndag.
1: Så är det.
0: Men vad är det för datum idag?
1: Då är det den 12 maj.
0: Ja, där hörde ni ett röstprov av Anders Möllersjö.
1: Så är det.
0: Och jag heter Gunnar Mattsson. Ja, vad ska jag ägna oss åt en del idag? Vi har en rätt lång intervju med en intressant människa. Han ska presenteras strax. Men innan det så ska vi lyssna till Lasse Sigelin och en kvinna som vi tyvärr inte har med i datasystemet. Vad hon heter vet jag inte. Du känner han eller?
1: Nej.
0: Det gör du inte.
1: Jag har bara hört talas om honom. Det är min bror, känner honom. Ja. Lars.
0: Okej, okay, ja. Att för mig, det var en av dina önskegubbar, så att jag tänkte, du kanske känner dem också, men det gör du inte då.
1: Nej,
0: men då tar vi den låten först och så ska jag berätta vad som ska hända sen.
1: Ja, jag tror på en gud.

0: Ja, det var Lasse Sigelin och du har kollat vem den andra var.
1: Jajamän, och det är Alice Brorsson.
0: Den sjöng väldigt fint ihop, tyckte jag.
1: Ja.
0: Ja, jag som jag har berättat tidigare. Nu börjar det bli snurrigt. I den här radion så har jag ju ett fritidshus modell nedlagd kyrka i Finnerudja. Som ligger strax en bit från Alingsås, relativt nära Laxå. Och jag försöker ju få de som bor där också att lyssna på magasinet också. Det är inte så lätt, för närradio når ju inte dit, men däremot når ju webben, så att i varje smarta telefon och i varje dator kan man ju lyssna till vår program. Och det gör man då på gnf.nu 94,9. Men man måste tyvärr lyssna det samtidigt som det sänds, och det sänds då på fredagar klockan 16-17 och på lördagar klockan 19. Och där uppe i Finnerudja, där är vi rätt ofta, och jag försöker hitta folk som är relevanta som kan vara med i närradion, för att så länge jag är ute på deras Finnerudja-sida, alla samhällen på den här jorden, så är man i varje fall i Sverige, har väl snart en sån här anslagstavla där man kan gå in. Och så lägger jag in och gör lite reklam och hoppas att de ska lyssna. Jag vet inte om det funkar, men jag gör ett försök. Och då letar jag också efter intervjuobjekt, och där i skogen där bodde faktiskt en bibelöversättare. Han håller på med den nya bibelöversättningen, en av huvudaktörerna i den här. Och det är lite häftigt, tycker jag. Det kommer ju en ny bibel 2027. Och de jobbar för fullt med den. Det finns ju många andra översättningar, men det här ska ersätta då NT81 som finns i vår Bibel 2000 som används i de flesta kyrkor. Ja, Dan i alla fall, han har jag försökt få intervjua länge, men det har varit lite knepigt. Men vi lyckades till slut, han och jag, att träffas. Och efter den här sången som handlar om Guds ord, det är Lasse och Lisen Åberg. Vad heter den, sa du då, Anders?

hela skapelsen är formad genom kraften i Guds ord. Det var maktord när han talade, sitt var det. Det han bar djupt i sitt inre blev en synlig verklighet när han

son gick här på jorden, la man märke till hans ord. Det var makt och myndighet, allt måste lyda. Från min fader kommer orden, det beror

barn i tjänst på jorden är vårt uppdrag helt unikt. Med hans ord i våra hjärtan ska vi tala. När det format våra tankar och vi klar

0: Ja, jag sitter i mitt kök i Finnerö. Jag har träffat en ung man här. Hur gammal är du?
1: Ja, 47.
0: Ja, men det var ungt, det tycker jag i alla fall för att till mig. Dan Essequist, kul att du kunde komma hit.
1: Ja, det är roligt att vara här. Tack.
0: Vi har försökt att få till det här ett tag, men det har varit saker som har kommit emellan. Men nu är vi äntligen på plats och det är roligt. Jo, jag har träffat dig. Och jag inser att du är rätt intressant för kristenheten och för oss som är intresserade av Bibel och bibelvetenskap. Men du har ingen kyrklig bakgrund, har du förklarat mig?
1: Ja, nej, inte från barnsben har jag inte det, utan det kom i ung vuxen ålder i ett frenetiskt sökande. Jag var faktiskt under ett år i Göteborg som jag hittade hem till Gud.
0: Vad roligt. Hur väcktes det då?
1: Det väcktes inte med någon explosion eller en specifik händelse som jag kan koppla det till, utan som ett dragande nästan från Gud. Jag har känt en längtan under lång tid som jag inte kunde sätta ord på. Och jag sökte och jag höll det för mig själv.
0: Okay.
1: Jag pratade inte så mycket med andra om det. Tills jag hittade hem i en svenskkyrklig församling ute på Hisingen där jag bodde då. Och sen träffade jag två stycken frikyrkliga pojkar från Örebro som tog mig till Salonkyrkan och visade på en väldigt levande och öppen tro. Och där tog det fart. Då kunde jag svara upp mot den.
0: Okay.
1: En dragning som har funnits där under flera år. Och kunna säga ja till Gud.
0: Härligt.
1: Ja, det är härligt. Det är härligt.
0: Och sen började du

0: Läsa teologi?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Och det var inte meningen riktigt heller från början kanske?
1: Nej, jag hade läst ganska många år med klassiska språk, antikens historia, arkeologi och sådär. Tänkte mig någon typ av fortsättning inom det. Men det gick ganska lätt att växla över till teologi. Klassisk grekiska blev nytestamentlig grekiska.
0: Ja, härligt.
1: En förståelse för det gamla Grekland och Rom blev en förståelse för den nya kristna rörelsen i denna grekisk-romerska värld. Hur den liksom tog sig uttryck.
0: Det måste ju vara en bra grund som inte så många har.
1: Ja, det har varit jättespännande för mig att möta de här texterna och fundera över hur de togs emot av greker och romare och andra folkslag med en helt annan kultur, en helt annan världsbild som möter det här budskapet. Så det har hela tiden varit en del av mitt bidrag i forskningen också, att hela tiden kunna se det här från också från perspektivet av hur fungerade grekisk-romersk kultur vid den här tiden. Mm. Hur fungerade trosföreställningar och världsbild och sociala koder och så vidare. Vad hände då när det möter den nya rörelsen, det nya budskapet?
0: Var det mycket konflikter?
1: Ja, det var mycket konflikt både inom människor och mellan människor. Det ser vi ju i apostlagärningarna och andra tidig kristna texter. Också i icke-kristna texter. Men kanske inte så mycket av förföljelse som vi har under vissa tider har tänkt oss. Utan det var mer periodvisa. Det var mer kortare förekomster. Men det fanns de inslagen också.
0: Sen fortsätter du läsa religion.
1: Mm.
0: Du har doktorerat.
1: Ja.
0: Och träffat en fru. Och...
1: Det har jag gjort. Jag flyttade ner till Lund för att avsluta studierna. Annars pluggade jag mesta i Uppsala. Och samordnade studierna med min blivande fru. Så vi skulle prästviga samtidigt 2009. Tror jag det var. Men då fick jag doktorandtjänst.
0: Okej, jaha.
1: Och blev kvar vid akademin under många år.
0: Du har undervisat och också samtidigt förstås?
1: Ja, jag har undervisat i framförallt bibelvetenskap då, i Lund och i Göteborg, Göteborgs universitet. Jag skrev en lärobok i grekiska. Det var liksom också ett bidrag från att jag hade den här bakgrunden i klassisk grekiska, att jag tyckte att det var tufft för våra studenter att ta sig in i Bibelns texter med den ganska kortfattade lärobok vi hade. Det krävdes väldigt mycket jobb som lärare för att hjälpa en ny generation av studenter som inte hade så mycket grammatikkunskap från gymnasiet. Så då försökte jag skriva en bok som skulle hjälpa dem fram där så att de kunde få komma in och bakom Bibelns texter.
0: Är det ett nålsuga för många att läsa grekiska när man ska bli präst?
1: Ja, det är det verkligen.
0: Okay.
1: Det är många som har uttryckt genom de här åren sin både frustration och oro inför det här året när man läser grekiska eller hebreiska eller båda. Och att man måste studera på ett helt annat sätt under den perioden. Man kan inte läsa litteratur, ta in den, diskutera med varandra och komma fram till ett resultat, utan man måste gå in i en annan typ av studie. Man måste plugga böjningsmönster och regler och sånt där och sen tillämpa det, och så kommer frukten först lite längre bort när texterna öppnar sig. Men om du har hoppat av innan dess så får du aldrig smaka på den frukten. Så det är en tuff resa för många humanister och teologer, som ju ofta är de som läser till präst och pastor i universiteten.
0: Tur att jag inte blir präst, jag har inte klart av det. Men du har försökt göra livet lättare för dem då genom din bok då?
1: Ja, det är verkligen målet. Och än idag träffar jag regelbundet folk som kommer fram och säger: jag har använt din bok, tack för hjälpen. Och jag känner mer att jag beklagar, jag vet att ni har haft det tufft. Så att,
0: men vad härligt att ha gjort en sån uppgift, tycker jag. Ja. Underbart. Mm. Men du forskade vidare.
1: Ja.
0: Vad skrev du avhandlingar om?
1: Då skrev jag om hur det kan ha gått till när bibeltexterna lästes upp i de tidiga församlingarna.
0: Okej.
1: När kanske en av 20 kunde läsa, ja, i bästa fall. Eller i många fall. De flesta inte kunde läsa. Då mötte man bibeltexterna som med öronen. Man hörde dem upplästa. Så att säga. Vad karaktäriserade en sån uppläsningstillfälle? Vad påverkade den och hur påverkade det ens förståelse av texterna? Beroende på hur de lästes upp. Så det var också utifrån, så att säga, grekisk-romers material egentligen om hur textläsning gick till i antiken. Så försökte jag komma med ny information.
0: Ja, det finns fakta där, så du vet ungefär hur stämningen var när de läste. Och...
1: Ja, det är väldigt svårt att säga någonting säkert om hur det har gått till i en viss församling eller en viss stad i antiken. Men däremot så det finns källtexter som berättar just om hur textläsning gick till, vad man la vikt vid och hur det påverkade förståelsen. Och vilken oerhörd vikt man la vid att det skulle bli rätt vid uppläsningen. Okay, man kunde vara utskämd i för lång tid framåt om man läste fel till exempel. Så det var en högrisk aktivitet att ställa sig upp och läsa.
0: Så traderingen har gått bra till när man har inte sprittat iväg den här, utan man kan...
1: Nej, det fanns en hög väldigt stor vikt på kvalitet i uppläsningen, men också i traderingen, den skriftliga traderingen av texterna. Det visar ju också den textkritiska forskningen, att även om det har det varierar mycket i manuskripten, så är variationerna inom en väldigt smal fåra, eller vad ska jag säga. De gäller vissa detaljer, det växlar, man kan missuppfatta vad man ser med ögonen när man skriver av det.
0: Okay,
1: det
0: är liksom
1: texter med bara stora bokstäver, inga mellanslag. Så att säga. Det är lätt att något ord blir fel. Så ser man
0: det låter inte enkelt.
1: Nej, men det finns ett mönster i den variationen där det går att se att det också finns ett stort fokus på att traderingen ska gå rätt till. En stor kontrollorgan också.
0: Men du blev präst till slut i alla fall. Sen.
1: Jag blev präst till slut. Jaha. Det trodde jag inte då efter att jag hade varit med på min frus prästvigning och känt ett sår i det att jag inte fick vara en del av det där, för att jag fortsatte vid akademin. Jag fick välja, så att säga, väg. Men efter att vi flyttat upp hit till Sydnärke för 6 år sedan någonting, så hörde jag mig till biskopen i Strängnäs efter ett tag och frågade om jag kunde hjälpa till, ge tillbaka någonting till kyrkan på något sätt. Utifrån, och då tänkte jag utifrån just mitt jobb och mina erfarenheter. Jag tänkte jag skulle skriva någon artikel eller hålla en utbildning, sånt där som jag gjorde till vardags. Men han, vi pratade en stund och sen sa han bara, men du ska bli präst. Vi har prövat ditt kall. Vi behöver präster som har en fot i akademin, som har forskningen levande. Vi som kyrka klarar oss inte utan det. Vi måste ha både och. Liksom. Så då valde jag att lita på det. Och kände ganska snart att det var ett bra.
0: Och du behövde inte läsa så mycket mer, utan han vigde dig, eller?
1: Ja, jag behövde inte läsa mer. Men jag bad om en tidspraktik i församling för att verkligen prova att inte bara vara den som sitter i kyrkbänken, utan prova att vara med och arbeta i församlingen under en tid och se.
0: Hur var det då?
1: Ja, men det var fantastiskt. Det var som att hitta tillbaka till den där tiden när jag förberedde mig för prästvigning och var i praktik i olika församlingar. Och man liksom kände på, skulle jag kunna jobba så här? Skulle jag klara av de här sakerna? Är uppgiften för stor för mig? Men jag kände verkligen att Gud bar i det. Det fanns... jag kände att jag var på rätt väg.
0: Och nu bor du i Finnerudja ute i skogen ihop med din fru som också är präst. Hur funkar det?
1: Ja, men det funkar fint. Det funkar fint. Hon är präst här i församlingen. Och jag tjänstgjorde ett tag i grannpastoratet innan jag fick tjänst i Linköping. Så nu får jag ju pendla lite, okay, lite längre. Men kan också jobba hemma någon dag i veckan och skriva.
0: Du, det är jag egentligen mest intresserad av, det här med bibelöversättning. För det tycker jag är ju... Det är du inne i. Du håller på med nya testamentet åt bibelsällskapet.
1: Ja.
0: När kommer det?
1: Den kommer nästa höst, 2026. Okay. Ja. Till bokmässan.
0: Är det långt framme? Är det...
1: Vi är långt framme och tur det. För ja, den ska lämnas in i oktober, då ska vi lämna över texten.
0: Ja, det är inte långt. Det är bara en sommar emellan egentligen.
1: Ja, visst.
0: Ja, har det varit svårt?
1: Det har varit jättesvårt. Och definitivt det roligaste jag gjort rent professionellt i mitt liv.
0: Mm.
1: Men det är utmanande att översätta en text som är så gammal, som är så laddad, där det är så viktigt att det blir rätt.
0: Mm.
1: Och där i många lägen världsbilden är annorlunda, berättelserna, bilderna är annorlunda mot det många människor möter idag. Så att det är klart, det är en utmaning att hålla det vid liv och samtidigt göra det på ett språk som är förståeligt för folk idag.
0: Är det mycket luckor för man får fylla i själv, som man får tolka sig fram till, eller hur fungerar det?
1: Det är ju, tack och lov, inte så många textluckor. Det finns flera sådana i Gamla testamentet där det faktiskt är skador i manuskripten. Vi vet inte vad som ska stå. Okay. Så är det inte riktigt i Nya testamentet. Men det finns däremot luckor i bemärkelsen att vi inte kan vara säkra i vissa lägen på vad som avses med texten.
0: Okay.
1: Och det är klart, då tar vi ju till den bästa forskning som finns. Och vi har uppdraget att vi ska ge uttryck för, vad ska jag säga, forskningens mittfåra, den breda tolkningen så att säga, av vad texterna betyder. Inte våra egna käpphästar, ska inte komma till uttryck här, utan det många forskare är överens om. Och samtidigt så är det en ekumenisk översättning. Det är första gången en stor översättning görs på svenska som staten inte har ansvar för.
0: Okay.
1: Och där både översättarna och redaktionskommittén som nu sitter och reviderar texten kommer från en rad olika samfund.
0: Ja, vad roligt.
1: Så vi har människor med olika bakgrund, olika kristna bakgrund, och de som granskar texterna och till slut kommer bestämma om den ska ges ut eller inte. Där sitter representanter från alla större kristna samfund i Sverige. Så det är första gången vi får en helt ekumenisk översättning. Och det skapar egna utmaningar.
0: Är du införstådd med att du kommer få kritik, eller ni, när den kommer ut? För jag tycker det verkar som alla bibelöversättningar får kritik.
1: Så är det. Ja, men det är vi i högsta grad införstådda med. Vi har ju släppt ett antal provöversättningar längs vägen här.
0: Mm.
1: Och de har fått både ris och ros. Och rätt så. Men för i mig väcker det ett allvar att det är verkligen på riktigt. De här texterna betyder jättemycket för människor och för mig.
0: Mm.
1: Det är viktigt att vi kommer så nära vi kan det vi tror är textens betydelse. Alltså, vi försöker använda ibland bilden att vi vandrar uppströms i källflödet här, försöker komma så nära och grundkällan som möjligt och uttrycka det, även om det tycks oss främmande, även om det tycks svårt, komma så nära det som möjligt, men på en språk direkt på en svenska som går att förstå för vanligt folk idag.
0: Ja.
1: Och det är liksom en avvägning som hela tiden är.
0: Ja, det verkar inte lätt.
1: Nej.
0: Definitivt inte. Jag tittar på NT81 häromdagen, eller det är länge sedan i och för sig, men jag hittade ett ord där, aposteln är 3:15. Där står det, det är väl Petrus eller någon som predikade efter att de har varit tillfångna. Så han säger vägvisaren till livet, står det till exempel.
1: Mm.
0: Och tittar man i 1917 så står det nog något annat i alla fall. Så tänker jag, hur har de kommit fram här? Men det är kanske en detalj som jag skulle testa dig på. Men
1: apostlarna har vi inte granskat än. Den kommer här snart. I början av sommaren ska vi jobba med det. Om jag minns...
0: Livets första tror jag det står i 1917.
1: Ja, just det. Jag tänkte om det kanske var Odde Goss, den här som är vägvisare, vägbrytare, eller om det är... Ja.
0: Jag tycker det är väldigt vackert, det här vägvisaren till livet.
1: Ja, verkligen. Vi har en liknande i Hebreerbrevet. Men jag måste kolla upp för att se vilket grekiskt ord det är. Men de där är riktigt knepiga. Det finns några sådana termer som öppnar sig åt flera håll.
0: Okay. Ja.
1: Inte minst det här när man kan vara förste, men man kan också vara livets ursprung.
0: Okay,
1: ja. Och det har finns många betydelser i ett grekiskt ord som inte motsvarar det. Ett ord på svenska.
0: För jag tittar på många översättningar just på det ordet som jag snöat in där. Och det, de är lite olika. Det finns flera varianter.
1: Ja, det är ju ett jättebra sätt för den som inte svänger sig med grekiska eller hebreiska varje dag. Det är just att läsa flera översättningar. Mm. Då får man då kommer man väldigt nära texternas grund.
0: Mm.
1: För de överlappar ju och ser ungefär likadan ut i det mesta. Ja, okay. Då ser vi att här kan vi vara rätt så trygga. Och sen så bränner det till på vissa ställen. Mm. Här är de väldigt olika. Då finns det ju någonting där. Det finns någonting som inte går att uttrycka enkelt på svenska eller engelska. Så att säga. Där kan man gräva vidare och se vad som ryms i det.
0: Men nu har du blivit stor och sen har du blivit stiftsteolog. Det låter väldigt fint tycker jag. Vad gör en sån?
1: Fin titel. Men så stor har han nog inte blivit.
0: Nej.
1: Ja, men det är en rad uppdrag gentemot biskopen och stiftet i Linköpings stift är det frågan om. Som handlar om att bidra till det teologiska samtalet, den teologiska fördjupningen för hela stiftet. Mm. Framförallt för de vigda, alltså präster och diakoner i stiftet, men också för andra. Arrangera fortbildnings- och fördjupningstillfällen varje år för alla präster och diakoner. Så att man, när åren går och man talar om de viktigaste sakerna i livet och börjar känna att man blir lite trött på sina egna ord, då ska det, innan det händer, så ska man ha fått höra andra perspektiv, man ska få påfyllning från källorna så att säga, så man håller ett helt pastoralt liv. Det är några av de uppgifter.
0: Det är en stor uppgift.
1: Det är en jättestor uppgift och jätterolig. Det är lite grann som bibelöversättningen faktiskt. Det handlar just om att greppa över någonting som är väldigt stort och brett, men det är också viktigt att det blir att det når ända fram, från källa ända fram till, okay, till människor så att säga, med påfyllnad.
0: Men landsortspräster till Närke, det blir du inte då, tror du, utan du kommer att vara kvar där?
1: Jag trivs väldigt bra. Jag har ju bara jobbat några månader i Linköping, men jag trivs väldigt, väldigt bra. Jag har svårt att se att jag skulle välja bort det just nu.
0: Det funkar bra att pendla lite och...
1: Det funkar bra, och eftersom min fru är präst så hade vi en tid när vi båda jobbade söndagar och fick trixa med scheman. Du har förmiddagen, sen kommer jag ta barnen och så tar jag eftermiddagen. Och det var inte ett jätteroligt livspussel. Och nu jobbar jag ju mestadels vardagar, men en del söndagar. Så det gör också att det fungerar bättre med småbarn.
0: Men du får predika också, eller?
1: Jag får predika, inte alls så ofta som förut.
0: Nej, det borde du göra tycker jag, för jag har hört det en gång och jag tyckte du var väldigt duktig förkunnare, det måste jag ärligt säga.
1: Ja, tack, det var roligt att höra. Ja, det var roligt.
0: Man handlade om den förlorande sonen och det var en väldigt bra predika.
1: Ja.
0: Vad roligt, Jan, att du ville komma till min mikrofon och säga, så ska vi spela upp det här för göteborgarna så småningom. Nu ska jag se hur länge vi har pratat, 21 minuter, kan det vara lagom?
1: Ja.
0: Här ska det vara.
1: Tack själv.
0: Jätteroligt att få vara med. Detsamma.

Ja, då har vi fått ett inblick i det att översätta Bibeln. Det är någonting som inte så många är sig på, tror jag. Man får vara ganska påläst för att klara det här. Och som sagt, jag tror att rätt ofta så får man synpunkter på sitt arbete. Det är många som har vant sig vid en översättning och tycker det är konstigt med en annan. Och en del tror till och med att det är grundtexten de har läst när de har haft sin bibel i många år, men det är det ju inte. Den är ju på grekiska och det är ju inte så lättläst egentligen. Ja, det var vi. Det var Dan Nesselqvist från Finneröja som jag hade träffat i mitt kök. Nu ska vi lyssna till Maria Agustin Bergström. Henne gillar jag.

Ja, en av mina goda vänner fick sluta sitt liv den 3 maj. Dagny Hansson från Asperö. Hon hade fyllt 90 år och var på väg till sitt 91. Och hon var redo. Hon har känt bara några veckor innan så sa att hon, nu har jag levt färdigt, nu räcker det. Nu har jag gjort vad jag har kunnat. Och som sagt, hon blev inte så många dagar äldre. Och hon har sedan långt tillbaka talat om vad hon ska ha på sin begravning. Och jag har lovat att förrätta den mot henne. Och det är ett ärouppdrag, tycker jag. Och du har väl det så att du vågar prata om din död och skriva ner det. Det är bra, det är inte farligt. Där hamnar vi ju allesammans. Och det är bra för anhöriga och så att veta vad som ska hända och hur de vill ha det med gravplats och med en begravningsceremoni alltsammans. Och Dagny, hon hade vissa klara önskningar. Vi ska sjunga Blott en dag. Och så ska vi sjunga nästa sång som kommer här. Nils F. Nygrens Nåd över allt förnuft.

Ja, jag ska predika imorgon faktiskt på LP-stiftelsens och Frihamnskyrkan, LP-träffen där. Tyvärr så kan inte ni komma för att det här kommer att sändas efter det. Men jag har ägnat väldigt mycket tid åt Nikodemus. Jag har fått den här texten om att bli född på nytt. Och jag har legat och tänkt på det här i timmar faktiskt och få till det här. Jag tycker nämligen att det är så viktigt det här med att med pånyttfödelsen, att det blir en förändring i livet som Gud kan ge en. Och jag ska bara läsa den texten först och sen ska vi lyssna på några sånger som handlar om pånyttfödelsen och så ska jag säga mer. Och då står det i Johannes 3 kapitel. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherre. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Till ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa det, att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess hus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var en som är född av anden.

Ja, det var en inspelning från Baptistkyrkan i Vänersborg. Vem som sjöng det vet vi inte. Och den var inte så toppen, den här inspelningen. Den var lite skällig, men jag tyckte sången var fin. Och det är budskapet jag är ute efter, det här med att bli föddas på nytt. Och det kommer ju då en man som är, många tror ju att han smög sig iväg, att det var nattetid. Men jag läste någonstans att det var ganska vanligt att man ägnade sig åt livets svåra frågor på nätterna. Och Nikodemus, han hörde ju till en grupp som motarbetade Jesus, får man ju säga. De tyckte ju att han var förfärlig egentligen, och de gjorde ju allt för att han inte skulle kunna fortsätta sitt verk. Men Nikodemus, han tänkte ett steg till och hade funderingar kring det här. Och de blev så starka så han gick hemifrån, förmodar jag, till den plats där Jesus var. Och jag förmodar att det var kolsvart då, för de hade ju inte så mycket belysning. Han hade väl kanske en tjänare med sig och några oljelampor och tog sig fram till platsen där Jesus var. Och Jesus visste väl att han skulle komma eftersom han var vaken, eller också väckte han honom. Jag ser de här herrarna framför mig när de sitter och pratar i natten. Och det var så att ägna sig åt Gud, ägna sig åt Jesus, ägna sig åt tron. Det är ett nattarbete för många. Innan jag kom till tro så jag var då 16-17 år när jag hade min sökningstid. Och då var det ju natten och kvällen som gällde. Då jag började be och fundera på det här och hade lite ångest kring att man var tvungen att gå fram i en kyrka och börja knä, för det trodde jag, att man blir inte frälst om man inte går fram i ett väckelsemöte. Så det låg jag och bad om att jag skulle få det i modet. Och efter mycket om och men så gick jag fram i Saronkyrkan som fanns på Erik Dahlbergsgatan på den tiden, i en gudstjänst som Björngårdsvillan hade. En del av er som lyssnar på det här känner nog igen det här, för jag gissar att ni är i min generation och kanske lite äldre. Men det var ju en storhetstid för Björngårdsvillan och det var jättemycket folk som var där. Och där sordes jag till slut böja mina knän på första bänken och de bad för mig, och det har jag inte ångrat sedan dess. Men Nikodemus vet vi aldrig riktigt hur det gick för han. Om han gick med i församlingen eller om han umgicks med någon troende. Han hjälpte till att begrava Jesus, det vet vi. Jag tror att han fortsatte att vara en kristen, för att det här mötet med Jesus måste ju betyda väldigt mycket för honom. Ja, tiden går fort när man är lycklig. Vi har faktiskt ingen tid över här. Vi tackar för oss och önskar er Guds välsignelse. Och välkommen tillbaka till Radio Full Gospel.

Hej och välkommen till Radio Full Gospel på lördagskvällen eller söndags eftermiddagen då reprisen sänds. Jag heter Sören Persson och brukar finnas med i bakgrunden på en del av programmen från Radio Full Gospel som tekniker för olika programledare. För ett år sedan så tog jag mig an uppgiften att digitalisera ett stort antal EP-skivor som skänkts till oss av en lyssnare. Digitalisering, ja, det innebär att skivan spelas av från grammofon till en dator och där man sedan skapar ljudfiler av varje enskilt skivspår. Sedan många år tillbaka så är det oftast just sådana här ljudfiler du hör när vi spelar musik här i radion. Vår lyssnare som skänkte sin samling till oss hade ett stort antal EP på svenska från olika förlag. Men hon hade också en stor samling av skivor utgivna i vårt grannland Norge. Norsk och svensk evangelisationssång på 50-, 60- och 70-talet. Ja, det präglades av läsarsånger och väckelsesånger. Musiken spreds via väckelsemöten i kyrkor och kapell, tältmöten, grammofonskivor och radio. Sångerna framfördes ofta enkelt med gitarr, dragspel eller piano. Och texterna handlar om frälsning, tröst och längtan till himlen. Vi ska faktiskt helt och hållet ägna oss åt norska sångare och sånggrupper i just det här programmet efter en önskan av Kullbritt som skänkte skivorna till oss. Och vi ska börja med att ge oss tillbaka till en artikel i tidningen Brorskap från 1986 där ett porträtt målas av pastor Iver Höj som slutat sin anställning i Västlandets krets av Norges kristna arbeiderers förbund. Han skriver hur det från församlingarna gick ut grupper som höll bedriftsandakter på olika företag i samhället. Jag väljer här att kalla de här stunderna för arbetsandakter när jag översätter från norska texten här. Han berättar, i Rjukan så hade vi en egen sång- och musikgrupp som gick på arbetsandakter. Två från vår kyrka var med i den gruppen. Ragnhild och Rolf Nilgard hette de. De inspirerade mig till att gå. Vi gick tillsammans till Norsk Hydro. Och de sjöng och spelade. Han dragspel och hon gitarr. Och jag predikade.

Du hörde Ragnhild och Rolf Nilgard, och det var en norsk musikalisk duo som framförde kristen musik. De gav ut andliga sånger och religiös folkmusik, ofta i form av EP-skivor under mitten av 1900-talet. Nu, från trakterna norr om Oslo, så beger vi oss nu till Vennesla, som ligger strax norr om Kristiansand i södra Norge. Och härifrån kommer den i Norge mycket välkända Vennesla.

Du hörde Vennesla-trion med sången Jag har en frälser. Vennesla-trion var mycket populära i kristna sammanhang på 60- och 70-talet och reste runt i Norge och spelade och sjöng. Utöver resandet så spelade de in en LP-skiva och många EP-skivor. Och skivorna de blev sålda i stora upplagor. En av dem sålde faktiskt silver, alltså såld i mer än 25 000 exemplar. Trion bestod av Reidar Holberg, Reidar Arnsen och Björg Gundersen. Och på många skivor så har andra sångare samarbetat med trion. Bland andra Ellen Loland, Toril Berg Andersen och Karen Marie Holmdahl. Ja, du hörde hennes namn alldeles nyss, Ellen Loland. Och här får vi höra henne från en egen inspelning med sången Jag vill drömma mig bort.

Ellen Loland är en sångerska och musiker som varit särskilt aktiv inom den norska andliga musikscenen under 60-talet och framåt. Hon är känd för sina tolkningar av traditionella andliga sånger och salmer, ofta framförda i en folklig och innerlig stil som var populär i norska kyrkor och bedehus, alltså bönehus. Hon samarbetade regelbundet med andra kristna musiker och musikgrupper också. Nu ska vi fortsätta vår norska resa bland 50-, 60- och 70-talets evangeliska sång och musik. I slutet av 50-talet och början av 60-talet så fanns en grupp som kallade sig för

Vi hörde 30 skäl, allt kan bli väl, en av HSM-kvartettens mest kända sånger. Hans far var grek och hans mor av egyptisk härkomst. Och som liten så blev han adopterad av norska missionärer och kom till Norge som en av de första som adopterades från ett land utanför Norden. Kanske har du redan gissat att det handlar om Emanuel Minos, norsk teolog och predikant.

Du hörde Emanuel Minos som sjöng Är du rede min vän? Emanuel Minos deltog under andra världskriget i den norska motståndsrörelsen. Och senare flyttade han till Storbritannien där han studerade bland annat egyptologi och teologi vid universitetet i Oxford. Där blev han också teologidoktor och senare till USA där han tog ytterligare en doktorsexamen i teologi. Han har nästan hela sitt liv varit aktiv i den norska pingströrelsen där han verkade fram till sin död 2014. Vi är många här i Sverige som också haft möjlighet att lyssna till honom. Han reste mycket på mötesserier i vårt land. Emanuel Minos var för ekumenik och hade nära vänner i olika kyrkor och samfund där han också medverkade som predikant och talare. Emanuel Minos tilldelades Evangelisationsfondens hedersstipendium 2012. Näste sångare ansåg sig vara kallad av Gud till att starta en världsvid evangelisering.

Det handlar om Arild Edvardsen som här sjöng sången Väckelsen går fram. Han föddes 1938 och avled 2008. Och han var en av Norges mest kända predikanter och grundare av missionsstiftelsen Trons bevis. Som missionspredikant så besökte Edvardsen de flesta av världens länder. Under en av dessa resor avled Arild Edvardsen till följd av ett slaganfall i Mombasa, Kenya, strax efter att han avslutat en evangelisationskampanj på Zanzibar. Den 15 september 2008 begravdes Edvardsen i Saronsdal. En lång rad officiella gäster var inbjudna av Kvinnestads kommun och Trons bevis. Och över en kvarts miljon människor följde direktsändningen i norska TV2.

Høybråten sang- och musikkvartett. Det var en norsk musikgrupp som gav ut kristen sång och musik. De är mest kända för EP-skivan Snart vår vandring är förbi. Det var också den vi hörde här alldeles nyss. Och den här skivan utgavs på skivbolaget Harmoni. Gruppen är en del av det rika musiklivet på Høybråten i Oslo. Här i Radio Full Gospels lördagskväll eller söndag eftermiddag, om det är reprisen du lyssnar på, så spelar vi skivor skänkta av Gullbritt. Och hon har ett speciellt gott öga till nästa sångarpar som heter Ord Hansen och Gudrun Stenback.

Aud Hansen och Gudrun Stenbäck är ett känt norskt kristet duettpar. Och de var mycket aktiva under mitten och slutet av 1900-talet. Aud och Gudrun sjöng kristna sånger och gospel i duett, ackompanjerade av gitarr. De fokuserade på innerlig stämsång och kristna budskap.

Kjell Andreasen och Odd Bergum, mera kända som Kjell och Odd, var en populär norsk kristen sångduo som var aktiv under sent 50-tal och tidigt 60-tal. De sjöng här bak Perleporterne. Kjell och Odd träffades 1958 i ungdomskören i Pingstkyrkan i Philadelphia i Oslo. Och under en intensiv fyraårsperiod så höll de i en mängd väckelsemöten och turnerade flitigt i både Norge och USA. Musikaliskt så framförde de andliga sånger där Kjell Andreasson sjöng och spelade dragspel, medan Odd Bergum sjöng och spelade gitarr. Kjell Andreasson översatte ofta amerikanska religiösa sånger till norska.

Søstrene Torjussem har du just hørt her. Det er en norsk kristen sånggrupp. Gruppen släppte en EP-skiva med titeln Den snevita drakten. På skivan så sjunger de tillsammans med artisten Rut Åsvik.

Du hörde bröderna Ravnå, som är kända från många grammofonskivor och kassetter med frikyrkliga bedehussånger, utgivna under åren 57 till 2000. De sjöng in 101 sånger, och sången du hörde, den heter Jag har ett budskap. Det började med 78 varvare och slutade med en CD, och däremellan en lång serie med EP, LP-skivor och kassetter. Bägge växte upp på Godöjnäs på Tvärlandet i Bodin kommun. De började sin reseverksamhet som evangelister för Frikirken i 1943. De fick 1998 kungens förtjänstmedalj för sin musikaliska och kristna verksamhet. Nu ska vi tillbaka till Ård och Gudrun som vi hörde för en stund sedan. Sången heter Om Guds godhet.

Här återvänder vi för en stund till Ord Hansen och Gudrun Stenback. En av Gullbrits favoriter. Gullbritt är hon som har skänkt alla de här EP-skivorna som vi idag spelar några spår från. En sångare som jag kommer ihåg från mina föräldrars skivsamling, det är Egil Syvertsen. Han tillhörde den starka nordiska väckelse- och tältmötesrörelsen och reste mycket i både Norge och Sverige.

10 syskonen Kolbjørn Ruud växte upp i orten Heddal i Telemark i fylke i Norge. Och de kom från en känd musikalisk släkt med starka rötter i den norska folkmusiken. Kolbjørn Ruuds släkten i Telemark var historiskt fylld av traditionella spelmän. Under sommaren 1979 så besökte det norska riksmediet NRK syskonen i Heddal för att göra en tv-inspelning. Programmet sändes under hösten och blev en så enorm succé att tittarna tvingade NRK att sända det i repris redan i mars 1980. TV-programmet gavs senare ut på DVD. Du har lyssnat till ett sommarspecialprogram från Radio Full Gospel i Göteborg som innehållit ett urval av norska sånger från Gullbrits skivsamling. Har det väckt några minnen för dig? Kanske kände du till en del av sångerna och personerna bakom den här tidens musik bland bedehus, kyrkor, tältmöten och kampanjer på 50-, 60- och 70-talet. Jag heter Sören Persson, brukar hjälpa till med tekniken i olika program från Radio Full Gospel. Och jag hoppas att du lyssnar vid fler tillfällen på oss. Vi hörs om du vill.